Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 15. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan poručio je da je otpor građana tokom neuspjelog pokušaja državnog udara 15. jula 2016. godine događaj bez presedana u historiji svjetske demokratije, naglašavajući da je narod tada odbranio nezavisnost i budućnost zemlje. U autorskom tekstu povodom 10. godišnjice pokušaja puča, Erdoğan je podsjetio da je riječ o jednom od najsurovijih udara u modernoj političkoj historiji Turkije koji je izvela teroristička organizacija FETÖ infiltrirana u državne institucije. Prema njegovim riječima, cilj pučista bio je uvođenje haosa i preuzimanje kontrole nad državom, ali su građani masovnim izlaskom na ulice osujetili taj plan. Naš narod je te noći pokazao razboritost, hrabrost i odlučnost, dokazivši da se volja naroda ne može zarobiti, kazao je Erdoğan. Istakao je da su mete napada bili ključni državni simboli, uključujući predsjednički kompleks i parlament, te da je narod bio spreman žrtvovati živote kako bi zaštitio demokratski poredak. Ovaj izdajnički pokušaj koji je izvela teroristička organizacija FETÖ nije bio samo uobičajeni pokušaj državnog udara, već sveobuhvatan pokušaj okupacije koji je predstavljao ozbiljnu prijetnju nezavisnosti naše zemlje, podsjetio je turski predsjednik. Erdoğan je dodao da su nakon pokušaja puča provedene reforme sa ciljem sprječavanja sličnih prijetnji u budućnosti, kao i operacije protiv različitih terorističkih organizacija unutar i izvan zemlje. Naglasio da je Turkija danas nastavlja proces koji je nazvao Turkije bez terorizma, ocjenjujući ga ključnim za stabilnost zemlje i regiona. Govoreći o razvoju države u protekloj deceniji, Erdoğan je naveo napredak u oblastima energetike, saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede i odbrambene industrije, uključujući razvoj domaćih vojnih i tehnoloških projekata. Među njima se posebno izdvajaju naš električni automobil TOG i naš nacionalni borbeni avion KAN, naše nacionalne korvete i bespilotne letjelice, pojasnio je predsjednik Turkije. On je također istakao ulogu Turkije u međunarodnim odnosima, navodeći da se zemlja profitirala je kao značajan akter u rješavanju regionalnih i globalnih kriza. Erdoğan je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma uz upozorenje da pojedine države i dalje pružaju podršku mreži FETÖ. Ovom prilikom želim posebno naglasiti da je neophodno ostati oprezan prema FETÖ u organizaciji koja, kako bi ostvarila svoje ciljeve, smatra dopuštenim sva sredstva, sposobna je poprimiti svaki oblik, te ne oklijeva zloupotrijebiti pojmove poput demokratije, slobode i ljudskih prava, rekao je Erdoğan. Globalni mir i sigurnost mogu se postići samo odlučnom i nediskriminatornom borbom protiv svih terorističkih organizacija, zaključio je Erdoğan. Tokom pokušaja puča 2016. godine ubijene su 253 osobe, dok su hiljade ranjene. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalirao je nakon što su Sjedinjene Američke Države tvrdile da su napale desetine vojnih ciljeva u blizini Hormuškog Moreuza, a predsjednik Donald Trump prijeti da će napasti iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je upozorio da Iran ne očekuje ponovni napad, rekavši da bi svaki novi napad donio mnogo snažniji odgovor. U međuvremenu Iran je saopštio da je pokrenuo sedmi talas napada dronovima na američke baze u Jordanu, dok se borbe šire po cijeloj regiji. Muškarac je uhapšen u američkoj saveznoj državi Utah nakon što je više puta ubo muslimana i rekao policiji da je ciljao žrtvu zbog njene religije. Policija je saopštila da je osumnjičeni rekao policajcima da namjerava ubiti muslimane i da predstavlja značajnu opasnost za javnost. Žrtva je dalje u kritičnom stanju. Napad se dešava usred upozorenja aktivista za ljudska prava o rastućoj mržnji, diskriminaciji i nasilju prema muslimanima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Izrael tvrdi da je spreman krenuti naprijed sa planovima za povlačenje trupa iz dva okupirana područja Južnog Libana, dok izraelski i libanonski zvaničnici održavaju novu rundu pregovora pod američkim posredovanjem u Rimu. Ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da je Izrael spreman krenuti naprijed sa dvije pilot zone, dok je Libanon zahtijevao trenutno povlačenje prije daljnjih razgovora. Razgovori slijede okvirni sporazum čiji cilj okončanje rata i vraćanje kontrole libanonske vojske na jugu. Američka vojska će napustiti Irak do kraja septembra, čime će se okončati 20-godišnje prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da mislimo da nam vojska tamo više nije potrebna, dok je irački premijer Ali al-Zaidi rekao američke snage će napustiti Irak do 30. septembra. Povlačenje slijedi nakon sporazuma iz 2024. godine o okončanju misije koju su predvodile Sjedinjene Američke Države protiv Daješa nakon što su iračke snage postepeno preuzele sigurnosne odgovornosti. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

15. juli, dan demokratije i nacionalnog jedinstva. Dragi slušatelji, danas je 15. juli. 15. jula 2016. godine Turskija se suočila sa podmuklim pokušajem državnog udara. Teroristička organizacija FETÖ, koristeći svoje infiltrirane članove unutar turskih oružanih snaga, pokušala je izvršiti podmukli napad na našu državu i vrijednosti koje ona predstavlja. Predsjednička palata, Velika narodna skupština Turskije su bombardirane. Mnoge državne institucije, uključujući tursku radioteleviziju TRT, pokušane su biti preuzete od strane pučista. Bili smo suočeni sa prijetnjom borbenih aviona na nebu iznad Ankare i Istanbula, te tenkova na ulicama. Naravno, naši građani nisu ostali ravnodušni prema ovoj situaciji. Hiljade građana na poziv predsjednika izašle su na gradske trgove i ulice kako bi spriječile pokušaj državnog udara. Hrabro su se suprotstavili tenkovima i otvorenoj vatri iz helikoptera, stavljajući svoje živote u opasnost. Pokazali su rijetko viđeni otpor i stali u svoju domovinu, državu i demokratiju. Zahvaljujući odlučnosti naroda, naša država je uspješno spriječila pokušaj državnog udara. Tada je 253 osoba poginula kao šehid, a stotine su postale gazije. Dan 15. juli postao je simbol pobjede demokratije i proglašen je Danom demokratije i nacionalnog jedinstva. Sa zahvalnošću, poštovanjem i ponosom se prisjećamo naših šehida i gazija.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne bi se trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke je ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznat i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske. Ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Seyfettin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira. Ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan.
Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, Kokoreč, Ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

U svojoj historiji. Teroristi povezani sa organizacijom FETÖ okrenuli su oružje države protiv vlastitog naroda. Ali nisu računali na jedno, nepokolebljivu volju turskog naroda. Sada se vraćamo u tu historijsku noć, sat po sat, minut po minut. Kroz činjenice, dokumente i herojska djela koja nikada neće biti zaboravljena. U petak, kada su satovi pokazivali 21 sat i 30 minuta u glavnom gradu Ankari, začuli su se pucnji sjedišta generalštaba. Narod, pokušavajući da shvati šta se dešava, pogledao je u nebo. Borbeni avioni F-16 pod kontrolom pučista počeli su da lete nisko iznad Ankare s ciljem da zastraše narod. Vijest se širila u talasima. Čim se saznalo za pokušaj državnog udara, stanovnici glavnog grada počeli su se neustrašivo okupljati ispred zgrade generalštaba. Međutim, teroristi su bili nemilosrdni. Iz helikoptera koji su koristile ubice iz FETÖ-a, kiša metaka ispaljena je na nevine ljude koji su izašli na ulicu zbog demokratije. U kasnim satima, načelnika generalštaba Hulusija Akara i visoke komandante pučisti su helikopterom odveli na nepoznato mjesto. U istom trenutku oči su bile uprte u Istanbul. Na meti nije bila samo Ankara, već i Istanbul. Teroristi FETÖ-a, želeći uvući zemlju u haos, tenkovima su zatvorili za saobraćaj Bosforski most, koji je kasnije dobio ime Most Šehida 15. jula i Most Fatiha Sultana Mehmeda. Država je bez odlaganja dala zvaničnu izjavu protiv ove pobune. U 23 sata i 2 minuta premijer Binali Yıldırım izašao je pred kamere. Zapravo, riječ je o pobuni. Radi se o nezakonitom djelovanju pojedinih osoba unutar vojske, mimo lanca komandovanja. Samo nekoliko minuta nakon ove izjave, u 23 sata i 18 minuta, pučisti su bacili prvu bombu na okrug Gölbaş u Ankari. Podmuklo je pogođeno sjedište vazduhoplovne uprave policije. U prvim minutima 16. jula meta je bila samo srce obavještajne službe. Helikopteri su otvorili vatru na kompleks MIT-a, nacionalne obavještajne službe u Jeni Mahaleu. Međutim, pripadnici MIT-a se nisu predali. Odmah su uzvratili vatru na helikopter oružjem koje su imali u rukama. U isto vrijeme, grupa uniformisanih terorista nalazila se u hodnicima turske radio televizije državnog emitera. Željeli su učutkati ekran naroda, uzeli su radnike TRT-a za taoce i zatvorili ulaze i izlaze iz ove institucije. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u tom trenutku se nalazio u Marmarisu sa svojom porodicom. Tačno 24 minuta nakon ponoći uključio se uživo u program putem video poziva na telefonu. Taj historijski poziv u potpunosti će promijeniti tok noći. Predsjednik se obratio narodu sljedećim riječima. Pozivam naš narod na trgove naših gradova. Pozivam ih na aerodrome i okupimo se kao narod na trgovima i aerodromima. Neka ta manjinska grupa dođe sa svojim tenkovima, pa šta god misle raditi, neka rade narodu tamo. Ja do danas nisam spoznao veću silu od sile naroda. Nakon ovog poziva, milioni ljudi su preplavili ulice. U 56 minuta nakon ponoći bombardovana je uprava policije u Ankari. Na meti su bile sve sigurnosne institucije i strateške tačke države. Kompleks Turksata u Gölbaşı u Ankari bio je još jedna kritična tačka koja je te mračne noći bila meta bombi. I kucnuo je čas. 2 sata i 18 minuta nakon ponoći. Taj prelomni trenutak koji je promijenio tok sudbine ove zemlje. Stariji narednik, Ömer Halit Demir, koji je bio na dužnosti u komandi specijalnih snaga, prihvatio je naređenje koje mu je dato, znajući da ga na kraju čeka šehadet. Ubio je pučističkog generala Semiha Terzija prije nego što je ovaj uspio ući u štab. I tu je pao kao šehid.
Kada se iz Gjoljbašija po

drugi put začuo zvuk velike eksplozije, satovi su pokazivali 2 sata i 20 minuta nakon ponoći. Pučisti su avionima koje su zaposjeli napali upravu za specijalne operacije u Gjolbašiju. Na desetine naših herojskih policajaca je položilo živote kao šehidi. Na kraju su ciljali čak i Veliku narodnu skupštinu Turkije, koja je oličenje nacionalne volje. Dok su ratni avioni bacali bombe na samo srce nacionalne volje, narodni poslanici su neustrašivo držali stražu za demokratiju u Generalnoj skupštini parlamenta. U 3 sata i 20 minuta nakon ponoći predsjednik Erdogan je iz Marmarisa stigao na istambulski aerodrom Atatürk i obratio se hiljadama građana koji su ga dočekali. Ovaj čin je čin izdaje, to je čin pobune, a cijenu ovog čina izdaje domovine će, naravno, platiti veoma skupo. To vam govorim unaprijed. Bilo je 6 sati 19 minuta ujutru. Dan je polako svitao. Podli plan pučista osujećen je na mnogim tačkama širom Turkije, zahvaljujući građanima koji su svojim tijelima stali u odbranu zemlje. Shvativši da gube, pripadnici Fetoa su u posljednjem očajničkom pokušaju bombardovali okolinu predsjedničkog kompleksa Külliye. Pokušaj državnog udara ovih izdajnika potpuno je neutralisan za manje od 24 sata. U 6 sati 40 minuta na ekranima se pojavila vijest da su pučisti na mostu Šehida 15. jula počeli odlagati oružje i predavati se. Broj privedenih je brzo rastao. Donesene su stotine odluka o smjenama u pravosuđu, vojsci i policiji. U 8 sati 26 minuta načelnik generalštaba Hulusi Akar, koji je bio zarobljen u bazi Akanđ, stigao je helikopterom u palatu Čankaja. U istim trenucima generalna komanda žandarmerije potpuno je očišćena od terorista, pripadnika pučističkog Fetoa. Otpor heroja demokratije završio se pobjedom. Premijer Binal Yildirim izašao je pred kamere u 12 sati 57 minuta i radosno objavio da je pobuna u potpunosti ugušena. Za Turkije su u toj mračnoj noći život položila 253 šehida, sinovi domovine. Više od 2000 naših heroja demokratije ranjeno, čime su stekli časno zvanje Gazija. Podli pokušaj državnog udara stavljen je pod kontrolu za manje od 24 sata, zahvaljujući otporu koji je naš časni narod pružio po cijenu svojih života. Na svitanju mračne noći demokratija i volja naroda su pobjedile. Na 10. godišnjicu 15. jula sa rahmetom se sjećamo svih naših šehida, a našim gazijama izražavamo duboku zahvalnost.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 15. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan poručio je da je otpor građana tokom neuspjelog pokušaja državnog udara 15. jula 2016. godine događaj bez presedana u historiji svjetske demokratije, naglašavajući da je narod tada odbranio nezavisnost i budućnost zemlje. U autorskom tekstu povodom 10. godišnjice pokušaja puča, Erdoğan je podsjetio da je riječ o jednom od najsurovijih udara u modernoj političkoj historiji Turkije koji je izvela teroristička organizacija FETÖ infiltrirana u državne institucije. Prema njegovim riječima, cilj pučista bio je uvođenje haosa i preuzimanje kontrole nad državom, ali su građani masovnim izlaskom na ulice osujetili taj plan. Naš narod je te noći pokazao razboritost, hrabrost i odlučnost, dokazivši da se volja naroda ne može zarobiti, kazao je Erdoğan. Istakao je da su mete napada bili ključni državni simboli, uključujući predsjednički kompleks i parlament, te da je narod bio spreman žrtvovati živote kako bi zaštitio demokratski poredak. Ovaj izdajnički pokušaj koji je izvela teroristička organizacija FETÖ nije bio samo uobičajeni pokušaj državnog udara, već sveobuhvatan pokušaj okupacije koji je predstavljao ozbiljnu prijetnju nezavisnosti naše zemlje, podsjetio je turski predsjednik. Erdoğan je dodao da su nakon pokušaja puča provedene reforme sa ciljem sprječavanja sličnih prijetnji u budućnosti, kao i operacije protiv različitih terorističkih organizacija unutar i izvan zemlje. Naglasio da je Turkija danas nastavlja proces koji je nazvao Turkije bez terorizma, ocjenjujući ga ključnim za stabilnost zemlje i regiona. Govoreći o razvoju države u protekloj deceniji, Erdoğan je naveo napredak u oblastima energetike, saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede i odbrambene industrije, uključujući razvoj domaćih vojnih i tehnoloških projekata. Među njima se posebno izdvajaju naš električni automobil TOG i naš nacionalni borbeni avion KAN, naše nacionalne korvete i bespilotne letjelice, pojasnio je predsjednik Turkije. On je također istakao ulogu Turkije u međunarodnim odnosima, navodeći da se zemlja profitirala je kao značajan akter u rješavanju regionalnih i globalnih kriza. Erdoğan je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma uz upozorenje da pojedine države i dalje pružaju podršku mreži FETÖ. Ovom prilikom želim posebno naglasiti da je neophodno ostati oprezan prema FETÖ u organizaciji koja, kako bi ostvarila svoje ciljeve, smatra dopuštenim sva sredstva, sposobna je poprimiti svaki oblik, te ne oklijeva zloupotrijebiti pojmove poput demokratije, slobode i ljudskih prava, rekao je Erdoğan. Globalni mir i sigurnost mogu se postići samo odlučnom i nediskriminatornom borbom protiv svih terorističkih organizacija, zaključio je Erdoğan. Tokom pokušaja puča 2016. godine ubijene su 253 osobe, dok su hiljade ranjene. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalirao je nakon što su Sjedinjene Američke Države tvrdile da su napale desetine vojnih ciljeva u blizini Hormuškog Moreuza, a predsjednik Donald Trump prijeti da će napasti iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je upozorio da Iran ne očekuje ponovni napad, rekavši da bi svaki novi napad donio mnogo snažniji odgovor. U međuvremenu Iran je saopštio da je pokrenuo sedmi talas napada dronovima na američke baze u Jordanu, dok se borbe šire po cijeloj regiji. Muškarac je uhapšen u američkoj saveznoj državi Utah nakon što je više puta ubo muslimana i rekao policiji da je ciljao žrtvu zbog njene religije. Policija je saopštila da je osumnjičeni rekao policajcima da namjerava ubiti muslimane i da predstavlja značajnu opasnost za javnost. Žrtva je dalje u kritičnom stanju. Napad se dešava usred upozorenja aktivista za ljudska prava o rastućoj mržnji, diskriminaciji i nasilju prema muslimanima u Sjedinjenim Američkim Državama. Izrael tvrdi da je spreman krenuti naprijed

sa planovima za povlačenje trupa iz dva okupirana područja Južnog Libana, dok izraelski i libanonski zvaničnici održavaju novu rundu pregovora pod američkim posredovanjem u Rimu. Ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da je Izrael spreman krenuti naprijed sa dvije pilot zone, dok je Libanon zahtijevao trenutno povlačenje prije daljnjih razgovora. Razgovori slijede okvirni sporazum čiji cilj okončanje rata i vraćanje kontrole libanonske vojske na jugu. Američka vojska će napustiti Irak do kraja septembra, čime će se okončati 20-godišnje prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da mislimo da nam vojska tamo više nije potrebna, dok je irački premijer Ali al-Zaidi rekao američke snage će napustiti Irak do 30. septembra. Povlačenje slijedi nakon sporazuma iz 2024. godine o okončanju misije koju su predvodile Sjedinjene Američke Države protiv Daješa nakon što su iračke snage postepeno preuzele sigurnosne odgovornosti. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

15. juli, dan demokratije i nacionalnog jedinstva. Dragi slušatelji, danas je 15. juli. 15. jula 2016. godine Turskija se suočila sa podmuklim pokušajem državnog udara. Teroristička organizacija FETÖ, koristeći svoje infiltrirane članove unutar turskih oružanih snaga, pokušala je izvršiti podmukli napad na našu državu i vrijednosti koje ona predstavlja. Predsjednička palata, Velika narodna skupština Turskije su bombardirane. Mnoge državne institucije, uključujući tursku radioteleviziju TRT, pokušane su biti preuzete od strane pučista. Bili smo suočeni sa prijetnjom borbenih aviona na nebu iznad Ankare i Istanbula, te tenkova na ulicama. Naravno, naši građani nisu ostali ravnodušni prema ovoj situaciji. Hiljade građana na poziv predsjednika izašle su na gradske trgove i ulice kako bi spriječile pokušaj državnog udara. Hrabro su se suprotstavili tenkovima i otvorenoj vatri iz helikoptera, stavljajući svoje živote u opasnost. Pokazali su rijetko viđeni otpor i stali u svoju domovinu, državu i demokratiju. Zahvaljujući odlučnosti naroda, naša država je uspješno spriječila pokušaj državnog udara. Tada je 253 osoba poginula kao šehid, a stotine su postale gazije. Dan 15. juli postao je simbol pobjede demokratije i proglašen je Danom demokratije i nacionalnog jedinstva. Sa zahvalnošću, poštovanjem i ponosom se prisjećamo naših šehida i gazija.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne biste trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke je ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumiraju nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznat i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske. Ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Seyfettin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira. Ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan.
Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, Kokoreč, Ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Prije tačno 10 godina, kalendar je pokazivao 15. juli 2016. godine. Turkija je preživjela jednu od najmračnijih noći u

svojoj historiji. Teroristi povezani sa organizacijom FETÖ okrenuli su oružje države protiv vlastitog naroda. Ali nisu računali na jedno, nepokolebljivu volju turskog naroda. Sada se vraćamo u tu historijsku noć, sat po sat, minut po minut. Kroz činjenice, dokumente i herojska djela koja nikada neće biti zaboravljena. U petak, kada su satovi pokazivali 21 sat i 30 minuta u glavnom gradu Ankari, začuli su se pucnji sjedišta generalštaba. Narod, pokušavajući da shvati šta se dešava, pogledao je u nebo. Borbeni avioni F-16 pod kontrolom pučista počeli su da lete nisko iznad Ankare s ciljem da zastraše narod. Vijest se širila u talasima. Čim se saznalo za pokušaj državnog udara, stanovnici glavnog grada počeli su se neustrašivo okupljati ispred zgrade generalštaba. Međutim, teroristi su bili nemilosrdni. Iz helikoptera koji su koristile ubice iz FETÖ-a, kiša metaka ispaljena je na nevine ljude koji su izašli na ulicu zbog demokratije. U kasnim satima, načelnika generalštaba Hulusija Akara i visoke komandante pučisti su helikopterom odveli na nepoznato mjesto. U istom trenutku oči su bile uprte u Istanbul. Na meti nije bila samo Ankara, već i Istanbul. Teroristi FETÖ-a, želeći uvući zemlju u haos, tenkovima su zatvorili za saobraćaj Bosforski most, koji je kasnije dobio ime Most Šehida 15. jula i Most Fatiha Sultana Mehmeda. Država je bez odlaganja dala zvaničnu izjavu protiv ove pobune. U 23 sata i 2 minuta premijer Binali Yildirim izašao je pred kamere. Zapravo, riječ je o pobuni. Radi se o nezakonitom djelovanju pojedinih osoba unutar vojske, mimo lanca komandovanja. Samo nekoliko minuta nakon ove izjave, u 23 sata i 18 minuta, pučisti su bacili prvu bombu na okrug Gölbaşı u Ankari. Podmuklo je pogođeno sjedište vazduhoplovne uprave policije. U prvim minutima 16. jula meta je bila samo srce obavještajne službe. Helikopteri su otvorili vatru na kompleks MIT-a, nacionalne obavještajne službe u Jeni Mahaleu. Međutim, pripadnici MIT-a se nisu predali. Odmah su uzvratili vatru na helikopter oružjem koje su imali u rukama. U isto vrijeme, grupa uniformisanih terorista nalazila se u hodnicima turske radio televizije državnog emitera. Željeli su učutkati ekran naroda, uzeli su radnike TRT-a za taoce i zatvorili ulaze i izlaze iz ove institucije. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u tom trenutku se nalazio u Marmarisu sa svojom porodicom. Tačno 24 minuta nakon ponoći uključio se uživo u program putem video poziva na telefonu. Taj historijski poziv u potpunosti će promijeniti tok noći. Predsjednik se obratio narodu sljedećim riječima. Pozivam naš narod na trgove naših gradova. Pozivam ih na aerodrome i okupimo se kao narod na trgovima i aerodromima. Neka ta manjinska grupa dođe sa svojim tenkovima, pa šta god misle raditi, neka rade narodu tamo. Ja do danas nisam spoznao veću silu od sile naroda. Nakon ovog poziva, milioni ljudi su preplavili ulice. U 56 minuta nakon ponoći bombardovana je uprava policije u Ankari. Na meti su bile sve sigurnosne institucije i strateške tačke države. Kompleks Turksata u Gölbaşı u Ankari bio je još jedna kritična tačka koja je te mračne noći bila meta bombi. I kucnuo je čas. 2 sata i 18 minuta nakon ponoći. Taj prelomni trenutak koji je promijenio tok sudbine ove zemlje. Stariji narednik, Ömer Halit Demir, koji je bio na dužnosti u komandi specijalnih snaga, prihvatio je naređenje koje mu je dato, znajući da ga na kraju čeka šehadet. Ubio je pučističkog generala Semiha Terzija prije nego što je ovaj uspio ući u štab. I tu je pao kao šehid.
Kada se iz Gjoljbašija po drugim

Drugi put začuo zvuk velike eksplozije, satovi su pokazivali 2 sata i 20 minuta nakon ponoći. Pučisti su avionima koje su zaposjeli napali upravu za specijalne operacije u Gjolbašiju. Na desetine naših herojskih policajaca je položilo živote kao šehidi.

U 3 sata i 20 minuta nakon ponoći predsjednik Erdogan je iz Marmarisa stigao na istambulski aerodrom Ataturk i obratio se hiljadama građana koji su ga dočekali. Ovaj čin je čin izdaje, to je čin pobune, a cijenu ovog čina izdaje domovine će, naravno, platiti veoma skupo. To vam govorim unaprijed. Bilo je 6 sati i 19 minuta ujutru. Dan je polako svitao. Podli plan pučista osujećen je na mnogim tačkama širom Turkije, zahvaljujući građanima koji su svojim tijelima stali u odbranu zemlje. Shvativši da gube, pripadnici Fetoa su u posljednjem očajničkom pokušaju bombardovali okolinu predsjedničkog kompleksa Külliye. Pokušaj državnog udara ovih izdajnika potpuno je neutralisan za manje od 24 sata. U 6 sati 40 minuta na ekranima se pojavila vijest da su pučisti na mostu Šehida 15. jula počeli odlagati oružje i predavati se. Broj privedenih je brzo rastao. Donesene su stotine odluka o smjenama u pravosuđu, vojsci i policiji. U 8 sati 26 minuta načelnik generalštaba Hulusi Akar, koji je bio zarobljen u bazi Akanđ, stigao je helikopterom u palatu Čankaja. U istim trenucima generalna komanda žandarmerije potpuno je očišćena od terorista, pripadnika pučističkog Fetoa. Otpor heroja demokratije završio se pobjedom. Premijer Binali Yıldırım izašao je pred kamere u 12 sati 57 minuta i radosno objavio da je pobuna u potpunosti ugušena. Za Turkije su u toj mračnoj noći život položila 253 šehida, sinovi domovine. Više od 2000 naših heroja demokratije ranjeno, čime su stekli časno zvanje Gazija. Podli pokušaj državnog udara stavljen je pod kontrolu za manje od 24 sata, zahvaljujući otporu koji je naš časni narod pružio po cijenu svojih života. Na svitanju mračne noći demokratija i volja naroda su pobjedile. Na 10. godišnjicu 15. jula sa rahmetom se sjećamo svih naših šehida, a našim gazijama izražavamo duboku zahvalnost.

Dobar dan, poštovani slušalci, danas je 15. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan poručio je da je otpor građana tokom neuspjelog pokušaja državnog udara 15. jula 2016. godine događaj bez presedana u historiji svjetske demokratije, naglašavajući da je narod tada odbranio nezavisnost i budućnost zemlje. U autorskom tekstu povodom 10. godišnjice pokušaja puča, Erdoğan je podsjetio da je riječ o jednom od najsurovijih udara u modernoj političkoj historiji Turkije koji je izvela teroristička organizacija FETÖ infiltrirana u državne institucije. Prema njegovim riječima, cilj pučista bio je uvođenje haosa i preuzimanje kontrole nad državom, ali su građani masovnim izlaskom na ulice osujetili taj plan. Naš narod je te noći pokazao razboritost, hrabrost i odlučnost, dokazivši da se volja naroda ne može zarobiti, kazao je Erdoğan. Istakao je da su mete napada bili ključni državni simboli, uključujući predsjednički kompleks i parlament,

da je narod bio spreman žrtvovati živote kako bi zaštitio demokratski poredak. Ovaj izdajnički pokušaj koji je izvela teroristička organizacija FETÖ nije bio samo uobičajeni pokušaj državnog udara, već sveobuhvatan pokušaj okupacije koji je predstavljao ozbiljnu prijetnju nezavisnosti naše zemlje, podsjetio je turski predsjednik. Erdoğan je dodao da su nakon pokušaja puča provedene reforme sa ciljem sprječavanja sličnih prijetnji u budućnosti, kao i operacije protiv različitih terorističkih organizacija unutar i izvan zemlje. Naglasio da je Turkija danas nastavlja proces koji je nazvao Turkije bez terorizma, ocjenjujući ga ključnim za stabilnost zemlje i regiona. Govoreći o razvoju države u protekloj deceniji, Erdoğan je naveo napredak u oblastima energetike, saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede i odbrambene industrije, uključujući razvoj domaćih vojnih i tehnoloških projekata. Među njima se posebno izdvajaju naš električni automobil TOG i naš nacionalni borbeni avion KAN, naše nacionalne korvete i bespilotne letjelice, pojasnio je predsjednik Turkije. On je također istakao ulogu Turkije u međunarodnim odnosima, navodeći da se zemlja profitirala kao značajan akter u rješavanju regionalnih i globalnih kriza. Erdoğan je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma uz upozorenje da pojedine države i dalje pružaju podršku mreži FETÖ. Ovom prilikom želim posebno naglasiti da je neophodno ostati oprezan prema FETÖ u organizaciji koja, kako bi ostvarila svoje ciljeve, smatra dopuštenim sva sredstva, sposobna je poprimiti svaki oblik, te ne oklijeva zloupotrijebiti pojmove poput demokratije, slobode i ljudskih prava, rekao je Erdoğan. Globalni mir i sigurnost mogu se postići samo odlučnom i nediskriminatornom borbom protiv svih terorističkih organizacija, zaključio je Erdoğan. Tokom pokušaja puča 2016. godine ubijene su 253 osobe, dok su hiljade ranjene. Sukob između Sjedinjenih američkih država i Irana eskalirao je nakon što su Sjedinjene američke države tvrdile da su napale desetine vojnih ciljeva u blizini Hormuškog Moreuza, a predsjednik Donald Trump prijeti da će napasti iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je upozorio da Iran ne očekuje ponovni napad, rekavši da bi svaki novi napad donio mnogo snažniji odgovor. U međuvremenu Iran je saopštio da je pokrenuo sedmi talas napada dronovima na američke baze u Jordanu, dok se borbe šire po cijeloj regiji. Muškarac je uhapšen u američkoj saveznoj državi Utah nakon što je više puta ubo muslimana i rekao policiji da je ciljao žrtvu zbog njene religije. Policija je saopštila da je osumnjičeni rekao policajcima da namjerava ubiti muslimane i da predstavlja značajnu opasnost za javnost. Žrtva je dalje u kritičnom stanju. Napad se dešava usred upozorenja aktivista za ljudska prava o rastućoj mržnji, diskriminaciji i nasilju prema muslimanima u Sjedinjenim američkim državama. Izrael tvrdi da je spreman krenuti naprijed sa planovima za povlačenje trupa iz dva okupirana područja Južnog Libana, dok izraelski i libanonski zvaničnici održavaju novu rundu pregovora pod američkim posredovanjem u Rimu. Ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da je Izrael spreman krenuti naprijed sa dvije pilot zone, dok je Libanon zahtijevao trenutno povlačenje prije daljnjih razgovora. Razgovori slijede okvirni sporazum čiji cilj okončanje rata i vraćanje kontrole libanonske vojske na jugu. Američka vojska će napustiti Irak do kraja septembra, čime će se okončati 23-godišnje prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da mislimo da nam vojska tamo više nije potrebna, dok je irački premijer Ali al-Zaidi rekao američke snage će napustiti Irak do 30. septembra. Povlačenje slijedi nakon sporazuma iz 2024. godine o okončanju misije koju su predvodile Sjedinjene Američke Države protiv Daješa nakon što su iračke snage postepeno preuzele sigurnosne odgovornosti.

15. juli, dan demokratije i nacionalnog jedinstva. Dragi slušatelji, danas je 15. juli. 15. jula 2016. godine Turskija se suočila sa podmuklim pokušajem državnog udara. Teroristička organizacija FETÖ, koristeći svoje infiltrirane članove unutar turskih oružanih snaga, pokušala je izvršiti podmukli napad na našu državu i vrijednosti koje ona predstavlja. Predsjednička palata, Velika narodna skupština Turskije su bombardirane. Mnoge državne institucije, uključujući tursku radioteleviziju TRT, pokušane su biti preuzete od strane pučista. Bili smo suočeni sa prijetnjom borbenih aviona na nebu iznad Ankare i Istanbula, te tenkova na ulicama. Naravno, naši građani nisu ostali ravnodušni prema ovoj situaciji. Hiljade građana na poziv predsjednika izašle su na gradske trgove i ulice kako bi spriječile pokušaj državnog udara. Hrabro su se suprotstavili tenkovima i otvorenoj vatri iz helikoptera, stavljajući svoje živote u opasnost. Pokazali su rijetko viđeni otpor i stali u svoju domovinu, državu i demokratiju. Zahvaljujući odlučnosti naroda, naša država je uspješno spriječila pokušaj državnog udara. Tada je 253 osoba poginula kao šehid, a stotine su postale gazije. Dan 15. juli postao je simbol pobjede demokratije i proglašen je Danom demokratije i nacionalnog jedinstva. Sa zahvalnošću, poštovanjem i ponosom se prisjećamo naših šehida i gazija.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne bi se trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke je ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odate se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznat i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske. Ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Seyfettin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira. Ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan.
Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, Kokoreč, Ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

izađe na ulicu zbog demokratije. U kasnim satima načelnika generalštaba Hulusija Akara i visoke komandante pučisti su helikopterom odveli na nepoznato mjesto. U istom trenutku oči su bile uprte u Istanbul. Na meti nije bila samo Ankara, već i Istanbul. Teroristi Fetoa, želeći uvući zemlju u haos, tenkovima su zatvorili za saobraćaj Bosforski most, koji je kasnije dobio ime Most Šehida 15. jula i Most Fatiha Sultana Mehmeda. Država je bez odlaganja dala zvaničnu izjavu protiv ove pobune. U 23 sata i 2 minuta premijer Binal Yildirim izašao je pred kamere. Zapravo, riječ je o pobuni. Radi se o nezakonitom djelovanju pojedinih osoba unutar vojske, mimo lanca komandovanja. Samo nekoliko minuta nakon ove izjave, u 23 sata i 18 minuta, pučisti su bacili prvu bombu na okrug Gölbaş u Ankari. Podmuklo je pogođeno sjedište vazduhoplovne uprave policije. U prvim minutima 16. jula meta je bila samo srce obavještajne službe. Helikopteri su otvorili vatru na kompleks MIT-a, nacionalne obavještajne službe u Jeni Mahaleu. Međutim, pripadnici MIT-a se nisu predali. Odmah su uzvratili vatru na helikopter oružjem koje su imali u rukama. U isto vrijeme, grupa uniformisanih terorista nalazila se u hodnicima Turske radio televizije državnog emitera. Željeli su učutkati ekran naroda, uzeli su radnike TRT-a za taoce i zatvorili ulaze i izlaze iz ove institucije. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u tom trenutku se nalazio u Marmarisu sa svojom porodicom. Tačno 24 minuta nakon ponoći uključio se uživo u program putem video poziva na telefonu. Taj historijski poziv u potpunosti će promijeniti tok noći. Predsjednik se obratio narodu sljedećim riječima. Pozivam naš narod na trgove naših gradova. Pozivam ih na aerodrome i okupimo se kao narod na trgovima i aerodromima. Neka ta manjinska grupa dođe sa svojim tenkovima, pa šta god misle raditi, neka rade narodu tamo. Ja do danas nisam spoznao veću silu od sile naroda. Nakon ovog poziva, milioni ljudi su preplavili ulice. U 56 minuta nakon ponoći bombardovana je uprava policije u Ankari. Na meti su bile sve sigurnosne institucije i strateške tačke države. Kompleks Turksata u Gölbaşı u Ankari bio je još jedna kritična tačka koja je te mračne noći bila meta bombi. I kucnuo je čas. 2 sata i 18 minuta nakon ponoći. Taj prelomni trenutak koji je promijenio tok sudbine ove zemlje. Stariji narednik, Ömer Halit Demir, koji je bio na dužnosti u komandi specijalnih snaga, prihvatio je naređenje koje mu je dato, znajući da ga na kraju čeka šehadet. Ubio je pučističkog generala Semiha Terzija prije nego što je ovaj uspio ući u štab. I tu je pao kao šehid. Kada se iz Gölbaşı-a po drugi put začuo zvuk velike eksplozije, satovi su pokazivali 2 sata i 20 minuta nakon ponoći. Pučisti su avionima koje su zaposjeli napali upravu za specijalne operacije u Gölbaşı-u. Na desetine naših herojskih policajaca je položilo živote kao šehidi. Na kraju su ciljali čak i Veliku narodnu skupštinu Turkije, koja je oličenje nacionalne volje. Dok su ratni avioni bacali bombe na samo srce nacionalne volje, narodni poslanici su neustrašivo držali stražu za demokratiju u Generalnoj skupštini parlamenta. U 3 sata i 20 minuta nakon ponoći, predsjednik Erdoğan je iz Marmarisa stigao na istambulski aerodrom Atatürk i obratio se hiljadama građana koji su ga dočekali. Ovaj čin je čin izdaje, to je čin pobune, a cijenu ovog čina izdaje domovine će, naravno, platiti veoma skupo. To vam govorim unaprijed. Bilo je 6 sati i 19 minuta ujutru. Dan je polako svitao. Podli plan pučista osujećen je na mnogim tačkama širom Turkije, zahvaljujući građanima koji su svojim tijelima stali u odbranu zemlje. Shvativši da gube, pripadnici Fetoa su u posljednjem očajničkom pokušaju bombardovali okolinu prijatelja.

sata. U 6 sati 40 minuta na ekranima se pojavila vijest da su pučisti na mostu Šehida 15. jula počeli odlagati oružje i predavati se. Broj privedenih je brzo rastao. Donesene su stotine odluka o smjenama u pravosuđu, vojsci i policiji. U 8 sati 26 minuta načelnik generalštaba Hulusi Akar, koji je bio zarobljen u bazi Akanđ, stigao je helikopterom u palatu Čankaja. U istim trenucima generalna komanda žandarmerije potpuno je očišćena od terorista, pripadnika pučističkog fetoa. Otpor heroja demokratije završio se pobjedom. Premijer Binali Yildirim izašao je pred kamere u 12 sati 57 minuta i radosno objavio da je pobuna u potpunosti ugušena. Za Turkije su u toj mračnoj noći život položila 253 šehida, sinovi domovine. Više od 2000 naših heroja demokratije je ranjeno, čime su stekli časno zvanje Gazija. Podli pokušaj državnog udara stavljen je pod kontrolu za manje od 24 sata, zahvaljujući otporu koji je naš časni narod pružio po cijenu svojih života. Na svitanju mračne noći demokratija i volja naroda su pobjedile. Na 10. godišnjicu 15. jula sa rahmetom se sjećamo svih naših šehida, a našim gazijama izražavamo duboku zahvalnost.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 15. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan poručio je da je otpor građana tokom neuspjelog pokušaja državnog udara 15. jula 2016. godine događaj bez presedana u historiji svjetske demokratije, naglašavajući da je narod tada odbranio nezavisnost i budućnost zemlje. U autorskom tekstu povodom 10. godišnjice pokušaja puča, Erdoğan je podsjetio da je riječ o jednom od najsurovijih udara u modernoj političkoj historiji Turkije, koji je izvela teroristička organizacija FETÖ infiltrirana u državne institucije. Prema njegovim riječima, cilj pučista bio je uvođenje haosa i preuzimanje kontrole nad državom, ali su građani masovnim izlaskom na ulice osujetili taj plan. Naš narod je te noći pokazao razboritost, hrabrost i odlučnost, dokazivši da se volja naroda ne može zarobiti, kazao je Erdoğan. Istakao je da su mete napada bili ključni državni simboli, uključujući predsjednički kompleks i parlament, te da je narod bio spreman žrtvovati živote kako bi zaštitio demokratski poredak. Ovaj izdajnički pokušaj koji je izvela teroristička organizacija FETÖ nije bio samo uobičajeni pokušaj državnog udara, već sveobuhvatan pokušaj okupacije koji je predstavljao ozbiljnu prijetnju nezavisnosti naše zemlje, podsjetio je turski predsjednik. Erdoğan je dodao da su nakon pokušaja puča provedene reforme sa ciljem sprječavanja sličnih prijetnji u budućnosti, kao i operacije protiv različitih terorističkih organizacija unutar i izvan zemlje. Naglasio da je Turkija danas nastavlja proces koji je nazvao Turkije bez terorizma, ocjenjujući ga ključnim za stabilnost zemlje i regiona. Govoreći o razvoju države u protekloj deceniji, Erdoğan je naveo napredak u oblastima energetike, saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede i odbrambene industrije, uključujući razvoj domaćih vojnih i tehnoloških projekata. Među njima se posebno izdvajaju naš električni automobil TOG i naš nacionalni borbeni avion KAN, naše nacionalne korvete i bespilotne letjelice, pojasnio je predsjednik Turkije. On je također istakao ulogu Turkije u međunarodnim odnosima, navodeći da se zemlja profitirala kao značajan akter u rješavanju regionalnih i globalnih kriza. Erdoğan je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma uz upozorenje da pojedine države i dalje pružaju podršku mreži FETÖ. Ovom prilikom želim posebno naglasiti da je neophodno ostati oprezan prema FETÖ u organizaciji koja, kako bi ostvarila svoje ciljeve, smatra dopuštenim sva sredstva, sposobna je poprimiti svaki oblik, te ne oklijeva zloupotrijebiti pojmove poput demokratije, slobode i ljudskih prava, rekao je Erdoğan. Globalni mir i sigurnost mogu se postići samo odlučnom i nediskriminatornom borbom protiv svih terorističkih organizacija, zaključio je Erdoğan. Tokom pokušaja puča 2016. godine ubijene su 253 osobe, dok su hiljade ranjene. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalirao je nakon što su Sjedinjene Američke Države tvrdile da su napale desetine vojnih ciljeva u blizini Hormuškog Moreuza, a predsjednik Donald Trump prijeti da će napasti iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je upozorio da Iran ne očekuje ponovni napad, rekavši da bi svaki novi napad donio mnogo snažniji odgovor. U međuvremenu Iran je saopštio da je pokrenuo sedmi talas napada dronovima na američke baze u Jordanu, dok se borbe šire po cijeloj regiji. Muškarac je uhapšen u američkoj saveznoj državi Utah nakon što je više puta ubo muslimana i rekao policiji da je ciljao žrtvu zbog njene religije. Policija je saopštila da je osumnjičeni rekao policajcima da namjerava ubiti muslimane i da predstavlja značajnu opasnost za javnost. Žrtva je dalje u kritičnom stanju. Napad se dešava usred upozorenja aktivista za ljudska prava o rastućoj mržnji, diskriminaciji i nasilju prema muslimanima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Izrael tvrdi da je spreman krenuti naprijed sa planovima za povlačenje trupa iz dva okupirana područja Južnog Libana, dok izraelski i libanonski zvaničnici održavaju novu rundu pregovora pod američkim posredovanjem u Rimu. Ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da je Izrael spreman krenuti naprijed sa dvije pilot zone, dok je Libanon zahtijevao trenutno povlačenje prije daljnjih razgovora. Razgovori slijede okvirni sporazum čiji cilj okončanje rata i vraćanje kontrole libanonske vojske na jugu. Američka vojska će napustiti Irak do kraja

septembra, čime će se okončati 20-godišnje prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da mislimo da nam vojska tamo više nije potrebna, dok je irački premijer Ali al-Zaidi rekao američke snage će napustiti Irak do 30. septembra. Povlačenje slijedi nakon sporazuma iz 2024. godine o okončanju misije koju su predvodile Sjedinjene Američke Države protiv Daješa nakon što su iračke snage postepeno preuzele sigurnosne odgovornosti. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

15. juli, dan demokratije i nacionalnog jedinstva. Dragi slušatelji, danas je 15. juli. 15. jula 2016. godine Turskija se suočila sa podmuklim pokušajem državnog udara. Teroristička organizacija FETÖ, koristeći svoje infiltrirane članove unutar turskih oružanih snaga, pokušala je izvršiti podmukli napad na našu državu i vrijednosti koje ona predstavlja. Predsjednička palata, Velika narodna skupština Turskije su bombardirane. Mnoge državne institucije, uključujući tursku radioteleviziju TRT, pokušane su biti preuzete od strane pučista. Bili smo suočeni sa prijetnjom borbenih aviona na nebu iznad Ankare i Istanbula, te tenkova na ulicama. Naravno, naši građani nisu ostali ravnodušni prema ovoj situaciji. Hiljade građana na poziv predsjednika izašle su na gradske trgove i ulice kako bi spriječile pokušaj državnog udara. Hrabro su se suprotstavili tenkovima i otvorenoj vatri iz helikoptera, stavljajući svoje živote u opasnost. Pokazali su rijetko viđeni otpor i stali u svoju domovinu, državu i demokratiju. Zahvaljujući odlučnosti naroda, naša država je uspješno spriječila pokušaj državnog udara. Tada je 253 osoba poginula kao šehid, a stotine su postale gazije. Dan 15. juli postao je simbol pobjede demokratije i proglašen je Danom demokratije i nacionalnog jedinstva. Sa zahvalnošću, poštovanjem i ponosom se prisjećamo naših šehida i gazija.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne bi se trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo okrenuti.

paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokorač se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokorač se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznati i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske, ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Seyfettin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Most koji je kasnije dobio ime Most Šehida 15. jula i Most Fatiha Sultana Mehmeda. Država je bez odlaganja dala zvaničnu izjavu protiv ove pobune. U 23 sata i 2 minuta premijer Binali Yildirim izašao je pred kamere. Zapravo, riječ je o pobuni. Radi se o nezakonitom djelovanju pojedinih osoba unutar vojske, mimo lanca komandovanja. Samo nekoliko minuta nakon ove izjave, u 23 sata i 18 minuta, pučisti su bacili prvu bombu na okrug Gölbaş u Ankari. Podmuklo je pogođeno sjedište vazduhoplovne uprave policije. U prvim minutima 16. jula meta je bila samo srce obavještajne službe. Helikopteri su otvorili vatru na kompleks MIT-a, nacionalne obavještajne službe u Jeni Mahaleu. Međutim, pripadnici MIT-a se nisu predali. Odmah su uzvratili vatru na helikopter oružjem koje su imali u rukama. U isto vrijeme, grupa uniformisanih terorista nalazila se u hodnicima Turske radio televizije državnog emitera. Željeli su učutkati ekran naroda, uzeli su radnike TRT-a za taoce i zatvorili ulaze i izlaze iz ove institucije. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u tom trenutku se nalazio u Marmarisu sa svojom porodicom. Tačno 24 minuta nakon ponoći uključio se uživo u program putem video poziva na telefonu. Taj historijski poziv u potpunosti će promijeniti tok noći. Predsjednik se obratio narodu sljedećim riječima. Pozivam naš narod na trgove naših gradova. Pozivam ih na aerodrome i okupimo se kao narod na trgovima i aerodromima. Neka ta manjinska grupa dođe sa svojim tenkovima, pa šta god misle raditi, neka rade narodu tamo. Ja do danas nisam spoznao veću silu od sile naroda. Nakon ovog poziva, milioni ljudi su preplavili ulice. U 56 minuta nakon ponoći bombardovana je uprava policije u Ankari. Na meti su bile sve sigurnosne institucije i strateške tačke države. Kompleks Turksata u Gölbaşı u Ankari bio je još jedna kritična tačka koja je te mračne noći bila meta bombi. I kucnuo je čas. 2 sata i 18 minuta nakon ponoći. Taj prelomni trenutak koji je promijenio tok sudbine ove zemlje. Stari narednik, Ömer Halit Demir, koji je bio na dužnosti u komandi specijalnih snaga, prihvatio je naređenje koje mu je dato, znajući da ga na kraju čeka šehadet. Ubio je pučističkog generala Semiha Terzija prije nego što je ovaj uspio ući u štab. I tu je pao kao šehid. Kada se iz Gölbaşı-ja po drugi put začuo zvuk velike eksplozije, satovi su pokazivali 2 sata i 20 minuta nakon ponoći. Pučisti su avionima koje su zaposjeli napali upravu za specijalne operacije u Gölbaşı-ju. Na desetine naših herojskih policajaca je položilo živote kao šehidi. Na kraju su ciljali čak i Veliku narodnu skupštinu Turkije, koja je oličenje nacionalne volje. Dok su ratni avioni bacali bombe na samo srce nacionalne volje, narodni poslanici su neustrašivo držali stražu za demokratiju u Generalnoj skupštini parlamenta. U 3 sata i 20 minuta nakon ponoći, predsjednik Erdoğan iz Marmarisa stigao na istambulski aerodrom Atatürk i obratio se hiljadama građana koji su ga dočekali. Ovaj čin je čin izdaje, to je čin pobune, a cijenu ovog čina izdaje domovine će, naravno, platiti veoma skupo. To vam govorim unaprijed. Bilo je 6 sati i 19 minuta ujutru. Dan je polako svitao. Podli plan pučista osujećen je na mnogim tačkama širom Turkije, zahvaljujući građanima koji su svojim tijelima stali u odbranu zemlje. Shvativši da gube, pripadnici FETÖ-a su u posljednjem očajničkom pokušaju bombardovali okolinu predsjedničkog kompleksa Külliye. Pokušaj državnog udara ovih izdajnika potpuno je neutralisan za manje od 24 sata. U 6 sati 40 minuta na ekranima se pojavila vijest da su pučisti na mostu Šehida 15. jula počeli odlagati oružje i predavati se. Broj privedenih je brzo rastao. Donesene su stotine odluka o smjenama u pravosuđu, vojsci i policiji. U 8 sati 26 minuta načelnik generalštaba Hulusi Akar, koji je bio zarobljen u bazi Akar,